0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamršić. U dvorani Domoljub u Koprivnici održana je svečana dodjela nagrada za najdječje djelo Veliko srce koprivničkog djeteta. Manifestaciju su organizirali Društvo Naša djeca Koprivnica, Grad Koprivnica i Dječje gradsko vijeće grada Koprivnice, a cilj ove tradicionalne dodjele je istaknuti djecu koja svojim djelima nesebične pomoći, solidarnosti i ljubavi prema bližnjima predstavljaju pozitivan primjer zajednici. Tijekom svečanosti nagrađena su djeca čija su dobra djela ostavila poseban trag među vršnjacima i građanima Koprivnice. Dobitnik ovogodišnjeg priznanja Veliko srce koprivničkog djeteta tako je Emanuel Posavec za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić idućeg će tjedna održati koncert Maestru u čast. Koncert je na rasporedu u četvrtak 28. svibnja u 19.30 u dvorani Domoljub, a posvećen je maestru Kreši Lukačiću, čovjeku čije ime orkestar danas s ponosom nosi. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića, dok juniorsku sekciju vodi Tomislav Fajfar. Uz orkestar će nastupiti i gosti poput Jelene Košutić, cura iz centra, vokalnog sastava Kudovčice te tamburaškog kvarteta glazbene škole Jan Vlašimski. Ulaz na koncert je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je prethodno podići ulaznice na blagajni Domoljuba. Koprivnička udruga ILKO u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Ruka nade za plavu vrpcu, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Akcija će se održati u subotu od 9 do 11 sati ispred Koprivničke gradske tržnice, a građani će se imati priliku informirati o važnosti preventivnih pregleda, nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva te radu udruge, koja pruža podršku osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debelog crijeva. Ova se akcija već godinama održava u Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva te podrške oboljelima. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Bileovo Pink, Raise Your Glass. Petak je stigao, sad pokazuje 6 sati i 13 minuta. Dobro jutro svima, ja sam Silva i s vama sam i danas do 11 sati. Ako vam još treba znak da će danas biti dobar dan, evo ga, upravo stiže kroz zvučnike. Malo ljubavi, malo nostalgije i savršen soundtrack za početak petka. Ovo su The Cure i Friday, I'm in Love. Jutro!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Proslavimo zajedno!
2: 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u polju apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo substrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u polju apoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namjestaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Točno je 6:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tamburaški orkestar Krešo Lukačić najavio je koncert pod nazivom Maestro u čast, koji će se održati u četvrtak 28. svibnja u 19.30 u dvorani Domoljub. Koncert je posvećen maestru čije ime orkestar nosi, a organizira se povodom njegova rođendana kao znak zahvalnosti za njegov doprinos tamburaškoj glazbi, radu s mladima i kulturnom životu grada. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića, dok juniorsku sekciju vodi Tomislav Fajfar. U programu će sudjelovati i gosti Jelena Košutić, Cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice te tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Ulaz na koncert je slobodan uz prethodno podizanje ulaznica na blagajni Domoljuba zbog ograničenog broja mjesta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto, neka vam je ovo znak da čim prije odete po svoje ulaznice, jer vjerujem kako će brzo planuti. A mi idemo dalje uz Gwen Stefani. Ovo je Somebody Else's. Jutro!

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 € pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 € Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi. Andrew.

Sati i 50 je minuta. Dobro jutro još jednom svima, slušate Radio Dravu. Polako hvatamo ritam ovog petka, čini se da nam i glazba jutros govori isto, preko svih prepreka samo naprijed. Slušali smo novu stvar od Ditura, Preko prepreka. Ako ste već na cesti, na poslu ili tek otvarate oči uz prvu kavu, neka vam ovo bude mali vjetar u leđa za kraj radnog tjedna. A vikend pred nama izgleda idealan za aktivnosti na otvorenom, njih će i biti u iduća dva dana. Dnevna temperatura skoro posvuda trebala bi prelaziti 25 stupnjeva, a od nedjelje pa početkom sljedećeg tjedna penjaće se i do oko 30 stupnjeva. Više o vremenu uskoro, prije vijesti medija servisa, do onda ajmo se još malo uglazbiti, kako volimo tu reći. Stižu nam Maria Garvey i Picture This, Close to Heaven. It's gonna be a good night.

0: stvar koja je prešišala 30 milijuna pregleda i preslušavanja na YouTube-u. Bili su ovo Hilson i Mijač, Anđeo za kraj sata. Što se tiče vremena, danas pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Maksimalac od 22 do 27, a trenutno smo na ugodnih 14 celzića. Toliko, čujemo se iza vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
4: Sedam je sati. Zbog afera u sportskim savezima, ostavke u Hrvatskom olimpijskom odboru, ministar Habijan najavio uvođenje doživotnog zatvora, počinje posljednje ovo sezonsko kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
5: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Krenule su prve ostavke u slučaju afera koje je posljednjih tjedana potresao hrvatski sport, a koje su pokrenule pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritiska, ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je u priopćenju poručio da je ostavka čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, te dodao:
6: odluku donosim svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
4: A nakon ostavke Marijana Kustića, kolektivnu ostavku dali su članovi vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta, i to Perica Bukić, Valentina Biflin, Tomislav Grahovac te Nikola Rukavina. Što sada slijedi u olimpijskom odboru, objasnio je glavni tajnik Siniša Krajač.
7: Iznenadilo me je, ali svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, još uvijek predsjednik u ostavci, jel, ili onoga koga ono vlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima dvije točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
8: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje vijeće. Ide novi saziv vijeća. Jel se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Zbog ubojstva mladića u Drnišu i optužnice koja nije dočekala suđenje u slučaju ubojice Kristijana Aleksića, ministar pravosuđa Damir Habijan naložio inspekciju općinskog suda u Šibeniku, a predstavio je i nalaz.
9: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
4: Stoga vladajući kreću formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona. Izmjene predstavio Habijan i glavne novine.
9: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćanja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna, tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i možebitno u tijeku.
5: Media servis. Vijesti.
4: Europska komisija objavila je proljetnu ekonomsku prognozu iz koje je vidljivo da novi energetski šok uzrokovan ratom na Bliskom istoku utječe na usporavanje globalnog europskog tima i hrvatskog gospodarstva. Premijer Andrej Plenković.
10: Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema procjenama komisije, hrvatsko gospodarstvo bi u 2026. je trebalo rasti za 2,7%, čime komisija Hrvatsku svrstava među prva 4 gospodarstva u pogledu rasta u Europskoj uniji, odmah iza Litve, Malte i Poljske.
4: S druge strane, prema stopi inflacije smo među najgorima s procjenom od 4,6%, iza nas je u Uniji samo Rumunjska sa 7%. Premijer je podsjetio da je ministar financija najavio predstavljanje novog paketa antiinflacijskih mjera,
10: koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini i bit će naravno usmjeren na više sektora.
5: Sport.
11: Došao je kraj još jedne sezone domaćeg nogometnog prvenstva. Posljednje 36. kolo u Koprivnici će otvoriti Slaven Belupo i Osijek. Susret počinje u 16 sati, dok će od 18 sati i 15 minuta posljednji susret odigrati Hajduk i Vukovar, koji je završio zadnji na tablici i tako ispao u niži rang. Strateg bijeli Gonzalo Garcia.
12: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača, imali su 3 trenera, nije im bilo lako. U jednom trenutku je djelovalo da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. Ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima su stvorili probleme.
11: U nastavku kola Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra igraju u subotu od 16 sati, dok će sezonu na Maksimiru zaključiti prvak Dinamo i Lokomotiva od 18 sati i 45 minuta. Rukometašice Lokomotive i Podravke igrat će u finalu Hrvatskog kupa u Poreću. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. U ranijem susretu Podravka je uvjerljivo sladala Bjelovar s 50-21. Za kraj recimo, od 17 sati u polufinalu kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19 sati i 30 minuta dvoboj igraju Gorica i Nekse. Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko plasirala se u svoje prvo WTA polufinale karijere. Marčinko je u marokanskom Rabatu u četvrtfinalu sa 6-3, 6-4 nadigrala Španjolku Bouzas Maneiro. Za ulazak u finale Petra će nakon 15 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarke Tajhman. Hrvatska tenisačica Dona Vekić treći je gost podcasta Karijera u retrovizoru, čiji je voditelj i ideni začetnik Milan Stjelja.
13: Postoji ona izrečica pressure is a privilege. Što je dvosjekli mač? Je, da, naravno da je to privilegija da si ti u poziciji da imaš takav neki pritisak da uspiješ. To je kroz moju karijeru i prije i sada i vjerujem da će biti i u budućnosti bio najteža stvar, je taj pritisak i očekivanja koje sam ja imala sama od sebe.
11: Cijeli podcast možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
15: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6.

0: Plus.
1: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
2: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
0: Info Plus. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Aha, znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 21, Splitu 20, Šibeniku 19, Zagrebu 18, Rijeci 17, Slavonskom Brodu 16, Varaždinu 13, Osijeku 12, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi.
2: Robin daje više.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: zima.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Psihomodo Pop i Mila. U 7:30 na Radio Dravi, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Samo jedna utakmica dijeli nas od kraja još jedne prvenstvene sezone u kojoj Slavenaši igraju u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Odradit će je na osječkoj Opus Areni, gdje će danas u 16 sati odmjeriti snage s Osijekom pred posljednjom momčadi lige. Domaćini će na tom mjestu i završiti sezonu, dok bi Slavenaši se eventualno na 3 boda mogli skočiti za čak 3 pozicije, odnosno na 5. mjesto. Što se tiče dosadašnjih ogleda, bit će ovo njihov 93. međusobni dvoboj u prvenstvu, a sudeći prema brojkama, lako je zaključiti kako favorita nema. Naime, Osječani su upisali 35 pobjeda, Slavenaši 3 manje, dok je 25 susreta završilo bez pobjednika. Dobra stvar za trenere Gregurinu i Radotića je da nemaju kartonirane igrače, no velik je broj ozlijeđenih u oba tabora.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ovo su Offenbach i Justin Jesso, Over You.

0: U Derge s trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derge s trgovina, vaša trgovina.
1: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
3: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku. Idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim čuftama umaku od rajčice s pire krumpirom, meksičkoj salati s piletinom, sekeli gulašu s pire krumpirom, goričkom gulašu, pohanim lignjama s pomfrijom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Bio je ovo Matija Cvek, slušali smo novu stvar Nisam taj. A pjesma koja je do svog konačnog izdanja prošla dugi i zanimljiv put, kako kaže sam Matija, za pjesmu su dugo tražili pravo rješenje, kroz godine je prošla različita demo izdanja, napravila puni krug i na kraju se evo vratila kući i čini se da je vrijedilo čekati. 7:50, dobro jutro još jednom svima, ja sam Silva i s vama sam do 11 sati. Ajmo malo u 80. u nastavku. David Bowie i Modern Love.

0: peconi, cure samo žele zabavu za kraj sata. Slušate Radio Dravu, dobro jutro svima. A vrijeme danas uglavnom sunčano i razmjerno toplo, poslije podne mjestimice umjeren razvoj oblaka i bez oborine. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, maksimalac od 24 do 27, a već sada mjerimo 17 stupnjeva. Toliko, vrijeme je za još jedne vijesti Media Servisa.
1: 8 sati. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon ubojstva mladića u Drnišu, vladajući kreću u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršeni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može bitno u tijeku.
2: A diljem Hrvatske maturanti će danas proslaviti završetak srednjoškolskog obrazovanja. Tradicionalno dan maturanti obilježavaju okupljanjima po trgovima u gradovima. U Zagrebu u podne kreće povorka maturanata od Trga bana Josipa Jelačića do Bundeka u pratnji nadležnih službi, a na Bundeku organiziran program. Splitski maturanti okupljanju se u 14 sati na rivi odakle kreću prema Bačvicama. Povorku bi trebali predvoditi gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Slično i u ostalim hrvatskim gradovima. U nekima su maturantske proslave krenule koji dan ranije. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreću. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo svladala Bjelovar 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvojila Hrvatski kup, uključujući prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. Od 17 sati u polufinalu Kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19:30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 21, Zagrebu 20, Rijeci 19, a Osijeku 15 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Foolish. 8 je sati i 13 je minuta. Ne znam jeste li primijetili ako ste ovih dana šetali gradom, ali prostor ispred galerije Koprivnica ovih je dana zablistao u potpuno novom cvjetnom ruhu. Postavljeni su atraktivni cvjetni stupovi ispunjeni visećim pelargonijama, ukrasnim batatom i drugim dekorativnim biljkama koje su unijele boje, svježinu i još ugodniji ambijent u samo središte grada. Riječ je o modularnom sustavu za urbano ozelenjavanje, takozvanim pametnim teglama s integriranim spremnicima za vodu koje omogućuju lakše održavanje i održivije uređenje gradskih prostora. Ove raskošne biljne kombinacije tijekom

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
1: Robina je više.
2: Proslavimo zajedno
3: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
3: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
2: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
3: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Nešto novo od Erika. Slušali smo Paranoid. Pola devet je, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničkoj dvorani Domoljube jučer je održana svečana dodjela priznanja za najdječje djelo Veliko srce koprivničkog djeteta za 2026. godinu. Ovaj su projekt 10. godinu za redom organizirali društvo Naša djeca Koprivnica, grad Koprivnica i Dječje gradsko vijeće s ciljem isticanja djece koja svojim djelima promiču dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Ovogodišnje priznanje pripalo je Emanuelu Posavcu za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice. Nagradu su mu uručile zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš i dječja gradonačelnica Rafaela Dotov. Fotogaleriju s događaja možete potražiti na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo je Alex Warren. Slušamo Fever Dream.

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Bili su ovo Kids from the Sky, Lanterna u 8.48 na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. Blues klub Koprivnica uz pokroviteljstvo grada Koprivnice organizira druženje i veliki koncert u spomen na Mladena Rušaka u Koprivničkom gradskom parku. Inače, klub djeluje već 7 godina, a kako je došlo do njegovog osnivanja, rekao nam je jedan od idejnih začetnika kluba, Renato Jan.
1: Pa evo, u kratkim crtama, radi se o tome da smo ja, Mladen i Vlado Bunić točno 28.3.2019. godine imali ideju da napravimo nešto u vezi bluza i napravili smo Blues klub Koprivnica. Naime, naš Mladen je puno zaslužan za to. I razlog je najviše bio da povodom toga što nas je napustio napravimo sjećanje na njegov lik i djelo.
0: Koncert je danas u Koprivničkom parku, a evo i detalja oko toga tko će sve nastupiti.
1: Koncert sam počinje u 18 sati na gradskom paviljonu u parku. Pa budu svirali njegovi prijatelji i glazbenici. To su Ivan Kovač Kaj, Gordana i Miroslav Evačić, Vlado Bunić Bane, Krešimir Delimar Krsto, Saša Horvat, možda čak i ja počnem svirati. Znači, bude to jedno simpatično druženje i pozivam sve ljude da dođu, da se provedemo i da se sjetimo našeg Mladena u parku.
0: Eto, dođite svi, bit će i neki gosti iznenađenja i uglavnom čeka nas jedna prava blues rock večer u parku. Ulaz je besplatan.
2: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Ajmo mi još malo zapaliti atmosferu. Ovo je Joe Cocker i Fire It Up.

0: Za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Ok, na 19 smo stupnjeva u gradu, maksimalac danas od 24 do 27, a petak će nam biti sunčan i topao, jedino poslijepodne može biti mjestimice umjeren razvoj oblaka, no bez kiše. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. 9 nam je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Na svečanosti u Domoljubu dodijeljena nagrada za najdječje djelo. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Koprivničkoj dvorani Domoljub jučer je održana svečana dodjela priznanja za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Ovaj projekt već 10. godinu provode Društvo Naša djeca Koprivnica, Grad Koprivnica i Dječje gradsko vijeće s ciljem isticanja djece koja svojim djelima promiču dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Ovogodišnje priznanje pripalo je Emanuelu Posavcu iz osnovne škole Podolice za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice.
3: Velika mi je čast primiti ovu nagradu, biti ovdje. Posebno se zahvaljujem mojoj nastavnici koja me prijavila i koja je vjerovala u mene. Takva podrška mi najviše znači.
2: Nagradu su mu uručile zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš i dječja gradonačelnica Rafaela Dotov, dok su na svečanosti bili prisutni i župan Tomislav Golubić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, pročelnica Petra Rožmarić te gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Zajedno slavimo 10 godina projekta Veliko srce koprivničkog djeteta, gdje naše učenice i učenici pokazuju želju za velikom solidarnošću, za pravednošću, za svime onime što nam je danas potrebno više nego ikad. Hvala im.
2: Rukometašice Podravke su jučer visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču osigurale ulaznicu za finale Kupa Hrvatske. Podravkašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 50-21. Pritom je Katja Vuković postigla čak 11 pogodaka.
5: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mislim da smo danas bile prave u obrani i postizale smo brze golove uz našu puno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
2: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
6: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano, možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Mi smo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači ili osvajačice Kupa Hrvatske.
2: Nakon što su prošlog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i tako osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa koji je na rasporedu u subotu u 16:15. Tamo će se ponovno sastati s Lokomotivom koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja.
0: Eto, toliko u vijestima. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
7: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

together, girl. Uh-huh. And have we got news

Weather Girls, It's Raining Men u 9 sati 13 minuta. Slušate Radio Dravu, dobar dan svima. Vremenske neprilike kojima svjedočimo samo u proteklom mjesecu još jednom su nam vrlo jasno pokazali koliko smo zapravo duboko zagazili u klimatsku krizu. Upravo o tome govori nova epizoda podcasta Premalo čitam, u kojoj se otvara cijeli spektar tema vezanih uz klimatske promjene, meteorologiju i sve ono što nam se, htjeli mi to ili ne, događa pred očima. Gošća je meteorologinja i klimatologinja Dunja Macoko-Drvar, a razgovor ide dalje od same prognoze i ulazi u srž problema. Koji su glavni uzroci klimatskih promjena, kakve su stvarne neposredne opasnosti za Hrvatsku, kako se klimatska kriza već sada manifestira u našem svakodnevnom životu, te koja je uloga medija u svemu tome, sve to i puno više čeka vas u novoj epizodi podcasta Premalo čitam, koju možete

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Koji si Poba paket?
3: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
2: Poba Zen paket, namijenjen umirovljenicima, uključuje
3: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
2: kreditnu karticu,
3: premium zdravstvenu asistenciju, informacije o listama čekanja, sanitetski prijevoz, dostava i trošak hrane uslijed hospitalizacije,
2: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
3: i niz drugih pogodnosti.
2: Tvoj svijet, tvoj paket.
3: Doznaj na Poba.hr.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
5: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
6: Volimo slušati.
5: Ovo je tvoja glazbena terapija.
0: Radio Drava.

0: Legenda.
1: Točno je 9:30, dobar dan.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Ljekarna Orlu, koja se nalazi u Frankopanskoj ulici u Koprivnici, od jučer je u sastavu županijskih ljekarni i ljekarni Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, poručuju to iz službe ureda župana. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je kako je riječ o važnom koraku za jačanje kvalitete i dostupnosti ljekarničkih usluga, podsjetivši pritom i na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje pristup lijekovima i stručnim savjetima 24 sata dnevno. Župan Tomislav Golubić naglasio je kako županija nastavlja ulagati u zdravstveni sustav te osiguravati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb svim stanovnicima.
2: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 €, pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
3: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: 50 minuta na Radio Dravi. U srijedu 27. svibnja Koprivnica postaje adresa besplatne pravne pomoći. Naime, studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu stižu u sklopu projekta Pravne klinike koja građanima omogućuje da bez naknade dobiju pravne savjete i pomoć u rješavanju pravnih nedoumica. Dežurstvo će se održavati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu od 10 do 13 sati. Svi zainteresirani građani mogu doći zatražiti pomoć uz napomenu da je potrebno ponijeti fotokopiju osobne iskaznice te svu dokumentaciju vezanu uz pravni problem koji ih muči. Pravna klinika prvenstveno daje pravne savjete, ali studenti pomažu i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnim i drugim postupcima. Tako da evo, ako imate neko pravno pitanje koje vas već neko vrijeme muči, koje vam stoji u ladici, možda je evo ovo prilika da ga konačno riješite.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Bili su ovo Nico Santos i Fast Boy, Where You Are. Stigli smo do kraja još jednog sata, uskoro će i 10, na 20 smo stupnjeva već u gradu, maksimalac danas od 24 do 27, pred nama je sunčan i topao dan, jedino poslije podne može biti mjestimice umjerenog razvoja oblaka, no bez kiše, vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Toliko, vrijeme je za vijesti Media Servisa.
1: 10 sati. Vijesti. Media servisa. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Krenule su prve ostavke u slučaju afera koje su pokrenule pitanje financiranja nacionalnih sportskih saveza. Zbog pritisaka ostavku je dao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. On je jučer u priopćenju među ostalim poručio:
2: sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
1: Visoki dužnosnik američke mornarice izjavio da Washington pauzira prodaju oružja Tajvanu vrijednu 14 milijardi dolara kako bi sačuvao streljivo za rat protiv Irana. Vršite dužnosti tajnika mornarice iznio ažurirane informacije zastupnicima tijekom saslušanja u Senatu. Tjedan dana nakon što je prodaja oružja bila središnja tema razgovora između američkog predsjednika Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga. Samo provjeravamo imamo li sve, a prodaja vojne opreme stranim zemljama nastavit će se kada administracija to smatra potrebnim. Došao je kraj još jedne sezone domaćeg nogometnog prvenstva, posljednje 36. kolo. U Koprivnici će otvoriti Slaven Belupo i Osijek. Susret počinje u 16 sati, dok će od 18:15 susret odigrati Hajduk i Vukovar. Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra igraju sutra od 16 sati, dok će sezonu na Maksimiru zaključiti prvak Dinamo i Lokomotiva od 18:45. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 24, Rijeci i Zagrebu 21, a Osijeku 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Eva Max, ovo je Whatever. U 10 sati i 12 minuta. Ušli smo lagano u posljednji sate našeg druženja. Nadam se evo da vam dan za sada prolazi kako se spada. A sada jedna koja baš nosi takvu poruku. Ovo je Bon Jovi i Have a Nice Day.

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije.

0: Nasije vozila, punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici, radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Proslavimo zajedno!
2: 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u polju apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u polju apoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
4: Radio Drava. Drava.

uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Točno je pola 11, vrijeme za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pokazala je to najnovija ažurirana lista Ministarstva financija. To potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte, naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
0: Više o projektima koji se trenutno provode na našem području donosimo u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Niste zadovoljni financijskom uslugom? Ako imate problem s bankama, leasing kućama ili kreditnim institucijama, vaša prava su zaštićena. Savjet. Kontaktirajte Hrvatsku narodnu banku za bankovne i leasing usluge te Europski potrošački centar za prekogranične probleme u Europskoj uniji. Budite informirani i zaštitite svoja prava pri korištenju financijskih usluga. Ovo emitiranje financira Ministarstvo gospodarstva u sklopu projekta Osnaživanje potrošača, kojeg provodi Razvojna organizacija zaštite potrošača, Savez udruga za zaštitu potrošača u partnerstvu s udrugama Varaždinski potrošač iz Varaždina, Udruga Korana iz Karlovca, Udruga Kutina iz Kutine i Udruga za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Besplatan telefon za potrošače u sklopu projekta djeluje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati. Radio.

0: za vrijeme, većinom sunčano i razmjerno toplo, danas postupodne mjestimice umjeren razvoj oblaka, vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, mjestimice s jakim udarima, najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Idemo prema toplim danima.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Točno je 11 sati. Koprivnica ponovno među vodećima u Hrvatskoj u povlačenju europskih sredstava. Više znam Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
2: Podsjetio je da Koprivnica prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
3: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi i revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
2: Ljekarna Korlu, koja se nalazi u Frankopanskoj ulici u Koprivnici, od jučer je u sustavu županijskih ljekarni Ljekarni Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, poručuju to iz službe ureda župana. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je da je riječ o važnom koraku za jačanje kvalitete i dostupnosti ljekarničkih usluga, podsjetivši pritom i na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje pristup lijekovima i stručnim savjetima 24 sata dnevno. Župan Tomislav Golubić nastavio je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sustav te osiguravati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb svim stanovnicima. Dodao je da uključivanje ljekarne Korlu u sustav županijskih ljekarni dodatno osnažuje mrežu zdravstvenih usluga na području naše županije. Ljekarnu Korlu jučer su obišli župan Golubić i ravnatelj Fabijanec, a svemu su nazočili i gradonačelnik Mišel Jakšić, član upravnog vijeća ljekarni Koprivnica Dragutin Korošec, županijski pročelnik Ivan Biškup te gradski pročelnik Dario Jembrek. Pred nogometašima Slaven Belupa posljednja je utakmica ove sezone. U završnom kolu Supersport HNL-a gostuju na Opus Areni kod Osijeka, koji trenutno zaostaje 9 bodova. Iako farmaceuti ne odlaze u Slavoniju kao favoriti, motivacije ne nedostaje jer žele sezonu zaključiti što boljim rezultatom i plasmanom. Rekao je to na konferenciji za medije trener Mario Gregurina i objasnio kakva je situacija s ozlijeđenim igračima.
4: Mislim da onako u globalu smo dobro radili, ovi koji su bili načeti na neki način ovoga su se zaliječili i bit će spremni za utakmicu. Na to smo dobili ovoga Mažera na kojeg sigurno računamo. Imamo još neke upitnike oko Marka Dabre, vidjet ćemo da li ćemo ići u neki rizik jer je prošlo nekakvih 17-18 dana od ozljede, tako da onak je rubna malo situacija. Ali Mađar se vraća sigurno i dobit će neke minute tamo. I ništa, u globalu dečki su stvarno svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
2: rekao je trener Gregurina prije nego se osvrnuo na Osijek.
4: Mislim da je onak sam ulazak u sezonu već mogao nagovijestiti nekakav takav scenarij gdje su prvi 5-6 kola igrali jako dobro, jel, ali nisu imali rezultati. Onda jednostavno kad uđeš u nekakvu tu psihozu, negativnu energiju i negativno to psihičko stanje, teško se izvuču. Nažalost je to kroz cijelu sezonu proteglo za njih. Ne. Sigurno da nije realno slika to, niti tablice, niti izvedbe, da je puno kvalitetnija to ekipa od toga. Tako da sigurno da se moramo kvalitetno i mi prema tome odnositi i pripremiti i čeka nas sigurno ozbiljna utakmica.
2: Rekao je Gregurina i otkrio da će za razliku od utakmice protiv Dinama u momčadi biti sigurno jedna ili dvije promjene. S obzirom na to da je pred nama zadnja utakmica, a nakon nje i svojevrsni raspust za ekipu, trener se ukratko osvrnuo i na taj period.
4: Kad se tiče igrača, dobit će 10 dana slobodno i onda nekakav program od opet 10 do 14 dana i 22.6. mi krećemo, to je prvi dan priprema, tako da imamo puni 6 dana zajedničkog rada i da se pripremimo za novu sezonu. Ali to je to kad se tiče igrača, sigurno da će stožar i ljudi iz kluba raditi ovoga naporno na pojačanjima za novu sezonu u tom periodu.
2: Dodajmo na kraju da današnja utakmica počinje u 16 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
0: Ok, malo vatrometa za početak druženja. Purple Disco Machine, Moskina i Dinax, Fireworks. Dobar dan.

Dua Lipa i Be The One. 11 sati i 12 minuta. Bojan Horvat, vaše društvo do 16. Pokušat ćemo za kraj ovog radnog tjedna staviti onaj cherry pick gore na vrh šlaga, glazbenog šlaga, jel? Detour i preko prepreka u nastavku nešto novo, novi singl za ovaj popularni sastav. Ovo je Drava.

0: proslavimo zajedno.
1: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
0: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
1: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
0: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
1: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
0: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
2: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje.

0: izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 €, pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC
2: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: 11.31 minuta.
1: Drava Plus.
0: A Drava Plus kaže da policija nastavlja pojačan nadzor u prometu s ciljem povećanja sigurnosti na cestama, posebno prema vozačima pod uticajem alkohola i počiniteljima težih prometnih prekršaja. Samo u posljednja 24 sata na podravsko-prigorskim cestama iz prometa je isključeno 5 alkoholiziranih vozača, dok su od početka svibnja evidentirana ukupno 74 takva prekršaja. Iz policije poručuju da će i dalje odlučno sankcionirati nesavjesne vozače, ali provoditi preventivne aktivnosti s ciljem podizanja prometne kulture i svijesti o važnosti odgovornog ponašanja u prometu. A to je jako važno.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Robin marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1,29 €. Robin daje više.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4.850 € na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Drava.

Onog Dine Dvornika, fešta se fešta ovih dana. Koprivnički maturanti danas su se oprostili od srednje škole službeno. U sportskoj dvorani pripremili su i prigodan program, a djelić atmosfere donosimo u atmosferi na našem portalu Drava Info. Zaista se Koprivnica pretvorila u veliku nilijadu i neka slave, naravno, jer čekaju ih obaveze i život odraslih, jel, kak se veli, iskoristite maksimalno ove dane i uživajte.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: ...12 sati. Maturanti diljem Hrvatske slave svoj dan, prisjećena na ubijenog Luku Milovca. Eksplozija u Molovom pogonu u Mađarskoj počinje posljednje ovo sezonsko kolo domaćeg nogometnog prvenstva.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Diljem Hrvatske maturanti slave završetak srednjoškolskog obrazovanja. Brojnim povorkama i okupljanjima u raznim gradovima obilježit će kraj srednje škole. Šibenski maturanti još jednom su odali počast ubijenom Luki Milovcu iz Drniša. Jutro su se okupili ispred općinskog suda. Luki u čast zapalili su 19 lampaša i pustili 19 bijelih balona. I na drugim proslavama maturanti su se prisjetili ubijenog kolege. A proslave su za maturante organizirane u brojnim gradovima, kako je u Zagrebu zna naša novinarka Brankica Ledinski.
8: Da ne znate gdje se trenutačno nalazim, mislim da biste vrlo brzo prema zvižduku i pozadinskim zvukovima zaključili da je riječ o Norijadi. Na zagrebačkom glavnom trgu okupilo se sigurno nekoliko tisuća srednjoškolaca, od kojih mi mnogi kažu da im je ovo najbolji dan cijelog tog perioda života. Program na trgu počeo je izvedbom Serbus Zagreb moj, nakon čega su uslijedili najveseliji hitovi hrvatske glazbe. Pale se baklje, maše se zastavama, posipa brašnom, a ono što im je najzabavnije na ovo lijepo sunčano vrijeme je gađanje vodom. Gađaju koga god stignu, pa su tako oprali i mene, ali Manduševac je pod zaštitom, pa se tamo za sad nitko nije okupao. Ovo je tek zagrijavanje za poslijepodne, oni sada kreću put Gundeka, gdje ih čekaju njima dobro poznati izvođači i program koji traje sve do 20 sati. Za Zagrepčane je važno istaknuti da još uvijek traje privremena izmjena gradskog prometa, sve dok maturanti ne stignu na Bundek. Pitala sam ih što žele poručiti svojoj generaciji, kažu mi, uživajte, sve će doći na svoje. S ovom porukom u dobroj atmosferi pozdravljam vas s trga Bana Jelačića.
5: Media Servis. Vijesti.
7: U ovim trenucima u Saboru bi trebala prisegnuti novoizabrana čelnica Vrhovnog suda Mirta Matić, a pred saborske zastupnike stigao je konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
9: Postojeći ugovor predviđa nastavak zaštite ulaganja još 20 godina nakon istupanja pojedine države ugovornice iz ugovora, dok modernizirani ugovor to razdoblje skraćuje na 10 godina. Slijedom navedenoga stav je Vlade Republike Hrvatske, da Republika Hrvatska ponajprije mora ratificirati navedeni ugovor kako bi potom iz njega istupila po povoljnijim uvjetima.
7: Vladajuća većina pozdravila je novi ugovor HDZ-ov Nikola Mažar.
10: Ono što se meni čini između redova vezano za energetsku povelju je da Vlada Republike Hrvatske između ostaloga želi zaštititi i investicije i energetsku sigurnost i Republike Hrvatske i njenih građana. Isto tako da želi smanjiti rizik od skupih međunarodnih arbitraža i kao što ste sada rekli i zaštititi se od budućih eventualnih tužbi.
7: Damir Barbir iz Kluba zastupnika Centra Nezavisne platforme Sjevera i Glasa kaže da je HDZ-ova vlada imala vremena 10 godina da riješi ovo pitanje, upozorenje je poslala i Jelena Miloš iz Možemo.
11: Mnoge zemlje iz EU već su izašle, a neke su na putu da izađu, a mi u ovom trenutku kao nalazimo neko zakonsko rješenje kako najlakše da izađemo. Pa kako su oni svi uspjeli izaći ako je taj ugovor štetan za nas i isključivo ide u smjeru zaštite investitora, a evo mi do sada nismo uspjeli naći način osim ratificiranje novih ugovora, a ničim u biti nije se objasnilo koji su to daljni mehanizmi izlaska.
12: Radi se o ugovoru, dakle, koji prije svega štiti investitore fosilnih goriva, koji u ime svojih gubitaka mogu tužiti i jesu tužili proteklih godina brojne zemlje zato što su prelazili s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i na taj način su nastojali usporiti energetsku tranziciju i zastrašiti de facto države da takvu tranziciju provode.
0: Media servis. Vijesti.
7: U mađarskom gradu Tisa Ujvarošu jutros je došlo do eksplozije u molovom postrojenju. U nesreći je jedna osoba poginula dok je više ljudi teško ozlijeđeno, objavio je mađarski premijer Peter Mađar. Eksplozija se dogodila u petrokemijskom postrojenju mađarske naftne kompanije. Lokalni portal objavio je da im prve informacije upućuju na eksploziju cjevovoda piroliznog benzina. Vatrogasci su brzo ugasili požara i civilne zaštite priopćili su da stanovnici okolnog područja nisu ugroženi. Inače u Švedskoj su se okupili ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza na razgovorima o stanju saveza koji je još više uzdrman otkako su SAD i Izrael napali Iran. Američki državni tajnik je po uzoru na svog predsjednika nastavio prigovarati zbog izostanka europske potpore. Sam Trump za to vrijeme nastavlja biti dosljedan u svojoj nedosljednosti.
13: Podrška Ukrajini, adresiranje pitanja hormuškog tjesnaca, jačanje ulaganja u obrambene sposobnosti i vojnu proizvodnju neke su od tema o kojima u švedskom Helsingborgu raspravljaju NATO-vi ministri vanjskih poslova.
14: Naravno, Ukrajina će biti na današnjem dnevnom redu. Pobrinut ćemo se da ostane snažna. Još jedno želim zahvaliti SAD-u zbog činjenice da nastavlja s ključnom vojnom podrškom Ukrajini, kao što su primjerice presretači za sustav Patriot, koji su platili europski i kanadski saveznici i koji su bili ključni kako bi Ukrajina ostala snažna u borbi.
13: Rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Uz njega je stajao američki državni tajnik Marco Rubio. Uoči dolaska u Švedsku je kritizirao saveznike jer se ne uključuju u rat protiv Irana i ne daju Amerikancima svoje baze na korištenje. Osvrnuo se i na novi zaokret Donalda Trumpa kada je u pitanju pozicioniranje američkih vojnika u Europi.
14: Vidjeli ste predsjednikovu objavu sinoć u vezi s Poljskom i raspoređivanjem trupa, u kojoj je rečeno da Sjedinjene Države očito i dalje imaju globalne obveze koje moraju ispuniti u smislu raspoređivanja naših snaga i da to od nas stalno zahtijeva da preispitujemo gdje postavljamo trupe. To nije stvar kažnjavanja, to je nešto što je u tijeku.
13: Američki predsjednik opet je naime napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku, samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji, najveće na istočnom krilu NATO-a. Ranije najava odgađanja rotacije vojnika izazvala je zabrinute reakcije visokih poljskih čelnika zbog nametljivog ruskog stava u regiji usred rata u Ukrajini, te je dovela do kritika u američkom kongresu. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Sport.
15: Stigli smo do posljednjeg kola domaćeg nogometnog prvenstva. U 36. kolu HNL-a prvi na teren izlaze Osijek i Slaven Belup od 16 sati. Strateg domaćih Mario Gregurina.
16: No, bez obzira na sezonu, velim, neće nam puno pokvariti sad to da nam 2-3 boda odlučuju da li ćemo biti zadovoljni ili ne, ali sigurno da ćemo se svi zajedno ljepše osjećati da ostanemo gore peti nego osmi. I sigurno da je motiv velik i ja se nadam da će nas jedna utakmica nagraditi i okrenuti se na našu stranu.
15: U kasnijem terminu, točnije u 18.15, Hajduk dočekuje Vukovar, a dvoboj je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.
17: Došli su iz druge lige, imaju dobrih igrača poput Puljića, imali su tri trenera, nije im bilo lako, u jednom trenutku djelovalo je da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. U određenim trenucima nisu imali ni sreće, ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima stvorili su probleme.
15: Sutra su na rasporedu posljednje tri utakmice. U 16 sati Rijeka dočekuje Goricu dok Istra ide u goste Varaždinu. Sezonu će na Maksimiru zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Podsjetimo, Dinamo je osigurao naslov, a osvojili su i Kup Hrvatske. Uz njih u Europu će Hajduk, Rijeka i Varaždin, dok Vukovar ispada u drugi rang hrvatskog nogometa. Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja rezultatom 39-28. Podsjetimo, u ranijem susretu Podravka je uvjerljivo sladala Bjelovar s 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnje izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. Od 17 sati u polufinalu kupa rukometaša sastaju se Zagreb i Ribola Kaštela, dok od 19.30 dvoboj igraju Gorica i Nekse. Finala su na rasporedu u nedjelju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Zašto si postao poduzetnik?
18: Sloboda, rast, uspjeh.
1: A što si dobio?
18: Papire, račune i glavobolju.
1: Klasično.
18: Ima li rješenja?
1: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
19: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Dubrovniku je 27, Makarskoj, Splitu 26, Šibeniku 25, Rijeci 24, Karlovcu i Zadru 23, Krapini, Osijeku, Sisku, Slavonskom Brodu 22, Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu 21, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka uz malu vjerojatnost za pljusak većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno olujna. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
0: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 09.

0: 925-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio.

0: sati i 30 je minuta. U nastupku idemo na Dravu Plus. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Od 1. srpnja ove godine sva gospodarska vozila mase između 2,5 i 3,5 tone koja sudjeluju u međunarodnom prometu unutar Europske unije morat će imati ugrađen pametni tahograf druge generacije. Nova pravila dio su EU paketa mobilnosti, a odnose se na komercijalni prijevoz robe, uključujući kombinacije vozila čija ukupna masa prelazi 2,5 tone. Vozači će morati imati karticu vozača, a poduzeća karticu poduzeća koje u Hrvatskoj izdaje agencija za komercijalnu djelatnost. Stručnjaci upozoravaju da će biti potrebna dodatna edukacija vozača koji se do sad nisu susretali sa sustavom tahografa. Za nepoštivanje novih pravila predviđene su novčane kazne, pa se prevoznicima preporučuje da na vrijeme pripreme vozila i poslovanje za primjenu ovog propisa. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku Nova Marcela.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: bili Luzeri, Blank Face, 12.59 je vrijeme, znate, danas djelomice sunčano, moglo bi biti kakvih padali na poslje podne, vjetar umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura zraka oko 25 celzijevih stupnjeva ovdje kod nas u Podravini. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobrodošli. Na svečanosti u Domoljubu dodijeljena je nagrada za najdječije djelo. Više zna naša Sonja Kukovec.
3: U Koprivničkoj dvorani Domoljub jučer je održana svečana dodjela priznanja za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Ovaj projekt već 10. godinu provode Društvo Naša djeca Koprivnica, Grad Koprivnica i Dječje gradsko vijeće s ciljem isticanja djece koja svojim djelima promiču dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Ovogodišnje priznanje pripalo je Emanuelu Posavcu iz osnovne škole Podolice za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice.
4: Velika mi je čast primiti ovu nagradu, biti ovdje. Posebno se zahvaljujem moje nasljednici koja me prijavila i koja je vjerovala u mene. Takva podrška mi najviše znači.
3: Nagradu su mu uručile zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš i dječja gradonačelnica Rafaela Dotov, dok su na svečanosti bili prisutni i župan Tomislav Golubić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, pročelnica Petra Rožmarić te gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Zajedno slavimo 10 godina projekta Veliko srce koprivničkog djeteta, gdje naše učenice i učenici pokazuju želju za velikom solidarnošću, za pravednošću, za svime onime što nam je danas potrebno više nego ikad. Hvala im.
3: Policija nastavlja provoditi pojačane aktivnosti u prometu s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja prometnih nesreća s posebnim naglaskom na vozače pod utjecajem alkohola i počinitelje najtežih prometnih prekršaja. Samo tijekom protekla 24 sata iz prometa je na podravsko-prigorskim cestama isključeno 5 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola, dok su od početka svibnja evidentirana ukupno 74 takva prekršaja. Tijekom ovog mjeseca na nadležnim prekršajnim sudovima provedeno je i 15 žurnih postupaka protiv prometnih recidivista. Iz policije ističu da će i dalje odlučno poduzimati zakonom propisane mjere prema vozačima koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu. Uz represivne mjere, policija nastavlja i s preventivnim aktivnostima usmjerenima na podizanje prometne kulture i svijesti o važnosti odgovornog ponašanja na cestama. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i izbjegavaju rizična ponašanja kako bi sigurnost na cestama bila na što višoj razini. Rukometašice Podravke su jučer visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču osigurale ulaznicu za finale Kupa Hrvatske. Podravkašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 50-21. Pritom je Katja Vuković postigla čak 11 pogodaka.
6: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mislim da smo danas bile prave u obrani i postizale smo brze golove uz našu puno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
3: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
7: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano, možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Mi smo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači ili osvajačice Kupa Hrvatske.
3: Nakon što su prošlog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i tako osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa, koji je na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta. Tamo će se ponovno sastati s Lokomotivom, koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja. Ulazimo u fotofiniš treće nogometne lige Sjever. Na redu je 29. kolo, pretposljednje u kalendaru. Na vrhu ljestvice je Koprivnica, koja ima 5 bodova prednosti nad Đurđevačkim Graničarom i već sutra ima veliku priliku i službeno postati prvak lige. Koprivnica je u srijedu poražena u finalu Kupa od Križevaca na penale, a sutra gostuje u Pitomači, koja se sigurno neće lako predati. Svatko ima motiv više protiv vodeće momčadi lige, a Pitomača je peta i još uvijek lovi bolji plasman na kraju sezone. S druge strane, nogometaši Graničara iz Đurđevca još se uvijek nadaju čudu, odnosno kiksu Koprivnice, kako bi možda ispisali povijest. I dok se nada gaji, Picoki moraju u Grubišnom polju pobijediti Bilogoru, koja je četvrta. Ludbreška Podravina ovog vikenda ide u goste kod Poleta u Sveti Martin na Muri. 11. na tablici, domaćin je 12. a dijeli ih samo jedan bot. Ni jedni ni drugi nisu u bajnoj formi, tako da će se netko ove subote veseliti, a netko tugovati. Sve utakmice igraju se ove subote s početkom u 17.30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca, koji igraju u nedjelju.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Proslavimo zajedno
4: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
3: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
4: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
3: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
4: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
3: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, braće Radić 47 u Koprivnici.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Radio koji s tobom živi.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku aktualca i na kraju radnog tjedna i zadnjeg izdanja emisije prije vikenda. S vama je Sonja Kukovec. Danas ćemo malo o sportu jer su važne utakmice pred slavenašima i rukometašicama Podravke. Više o svemu u nastavku emisije.
0: Lokalac aktualac.
1: Pred nogometašima Slaven Belupa posljednja je utakmica ove sezone. U završnom kolu Supersport HNL-a gostuju na Opus Areni kod Osijeka, koji trenutno zaostaje 9 bodova. Iako farmaceuti ne odlaze u Slavoniju kao favoriti, motivacije ne nedostaje jer žele sezonu zaključiti što boljim rezultatom i plasmanom. Rekao je to na konferenciji za medije trener Mario Gregurina i objasnio kakva je situacija s ozlijeđenim igračima.
2: Mislim da onako u globalu smo dobro radili, ovi koji su bili načiti na neki način ovoga su se zaliječili i bit će spremni za utakmicu. Na to smo dobili ovoga Mažera na kojeg sigurno računamo. Imamo još neke upitnike oko Marka Dabre, vidjet ćemo da li ćemo ići u neki rizik jer je prošlo nekakvih 17-18 dana od ozljede, tako da onak je rubna malo situacija. Ali Mađar se vraća sigurno i dobit će neke minute tamo. I ništa, u globalu dečki su stvarno ovoga svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači ovoga u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve evo, da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
1: Rekao je trener Gregurina prije nego se osvrnuo na Osijek.
2: Mislim da je onak sam ulazak u sezonu već mogao nagovijestiti nekakav takav scenarij gdje su prvi 5-6 kola igrali jako dobro, jel, ali nisu imali rezultati. Onda jednostavno kad uđeš u nekakvu tu psihozu, negativnu energiju i negativno to psihičko stanje, teško se izvuču. Nažalost je to kroz cijelu sezonu proteglo za njih. Ne. Sigurno da nije realna slika to, niti tablice, niti izvedbe, da je puno kvalitetnija to ekipa od toga. Tako da sigurno da se moramo kvalitetno i mi prema tome odnositi i pripremiti i čeka nas sigurno ozbiljna utakmica.
1: Rekao je Gregurina i otkrio da će za razliku od utakmice protiv Dinama u momčadi biti sigurno jedna ili dvije promjene. S obzirom na to da je pred nama zadnja utakmica, a nakon nje i svojevrsni raspust za ekipu, trener se ukratko osvrnuo i na taj period.
2: Kad se tiče igrača, dobit će 10 dana slobodno i onda nekakav program od opet 10 do 14 dana i 22.6. mi krećemo, to je prvi dan priprema, tako da imamo puni 6 dana zajedničkog rada i da se pripremimo za novu sezonu. Ali to je kad se tiče igrača, sigurno da će stožar i ljudi iz kluba raditi ovoga naporno na pojačanjima za novu sezonu u tom periodu.
1: Dodajmo na kraju da današnja utakmica počinje u 16 sati.
0: Lokalac aktualac.
1: Rukometašice Podravke su jučer visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču osigurale ulaznicu za finale Kupa Hrvatske. Podravkašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 50-21. Pritom je Katja Vuković postigla čak 11 pogodaka.
3: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mislim da smo danas bile prave u obrani i postizali smo brze golove uz puno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
1: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
4: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano, možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Nismo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači ili osvajačice Kupa Hrvatske.
1: Nakon što su prošlog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i tako osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa koji je na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta. Tamo će se ponovno sastati s Lokomotivom koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je pripremila Sonja Kukovec. Ponovno se slušamo u ponedjeljak u 13 sati i 30 minuta.
0: Lokalac, aktualac. Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava. Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: mi.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
2: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Vir je raspisala javne pozive za dodjelu potpore u poljoprivredi, gospodarstvu, poduzetništvu i turizmu za 2026. godinu. Poljoprivrednicima su dostupne potpore za osiguranje, sadnice, pčelarstvo, mehanizaciju, okrupnjavanje zemljišta, kamate na kredite, edukacije i umjetno osjemenjivanje. Poduzetnici pak mogu ostvariti subvencije kamata, sufinanciranje edukacije zaposlenika, troškova poslovanja i zapošljavanja, dok su u turizmu predviđene potpore za smještajne kapacitete, suvenirnice, ugostiteljske objekte i razvoj turističkih proizvoda. Zahtjevi se podnose od 18. svibnja do utroška sredstava, a najkasnije do 15. studenog. Detalji i obrasci dostupni su na stranicama općine Virje. Ove subote održat će se 7. biciklijada općine Peteranec. Polazak sudionika predviđen je u 9:30. Vozi se u koloni do Drnja, gdje će se ekipi priključiti grupe biciklista iz općina Drnje i Đelekovec. U 10 sati kreće kolona prema društvenom domu u Sigecu, gdje je planiran odmor i pridruživanje ostalih sudionika. Nakon toga vožnja se nastavlja prema društvenom domu u Komatnici, gdje je organizirano druženje uz igre te napuhanci i trampolini za najmlađe. Za sve sudionike osigurani su besplatna hrana i piće, koji će biti pripremljeni i posluženi od strane članova udruga s područja općine Peteranec, ali i općina Đelekovec i Drnje. Općina Podravske Sesvete poziva sve mještane da sudjeluju u anketnom upitniku vezanom uz prometnu sigurnost i moguće lokacije za postavljanje ležećih policajaca na području naselja. Cilj ankete je prikupiti prijedloge građana te dobiti bolji uvid u lokacije na kojima mještani smatraju da je potrebno dodatno usporavanje prometa radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, posebice pješaka, djece i biciklista. U upitniku je potrebno navesti naziv ulice i približnu lokaciju za koju se daje prijedlog uz mogućnost dodatnih komentara i sugestija. Anketni upitnik je moguće ispuniti putem linka koji je dostupan na službenoj stranici općine Podravske Sesvete. U Novigradu Podravskom održani su 16. dani Ivana Trnskog, manifestacija posvećena hrvatskoj književnoj i kulturnoj baštini. Posjetitelji su uživali u predavanjima o književnosti, povijesti i kazalištu, a predstavljene su i knjige autorica Marije Rumek Mace i Đurđice Krčmar Zalar, dobitnica nagrade Ivan Trnski. U programu su sudjelovali književnici, predavači i članovi KUD-a Ivan Vitez Trnski, a večer je glazbenim nastupom upotpunila pjevačica Mili Korpar. Organizator manifestacije je Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika uz potporu Ministarstva kulture i medija te općine Novigrad Podravski. Program se nastavlja i danas u 19 sati književnim susretom s Nadom Mihoković-Kumrić i predstavljanjem knjige Zbog princa na bijelom konju. Iz općine Koprivnički Ivanec javljaju da su Koprivničke vode objavile postupak javne nabave za odabir izvođača radova za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Pustakovec. Rok za dostavu ponuda u predmetnom postupku je 28. svibnja, kada će se održati i otvaranje ponuda. Nakon otvaranja slijedi pregled i ocjena dostavljenih ponuda, te će se pristupiti donošenju odluke o odabiru izvođača radova, a onda i sklapanju ugovora s istim. Nakon sklapanja ugovora slijedi dugo očekivani početak izvođenja radova, a koji se očekuje početkom druge polovice ove godine. Procijenjena vrijednost izvođenja predmetnih radova iznosi 880 tisuća eura, a rok izvođenja se procjenjuje na 15 mjeseci. Udruga prijatelja kulture Vlado Dolenec ovog je tjedna organizirala biciklijadu od Koprivničkih Bregi do Jeduševca. Ispred zgrade općine okupili su se hrabri i odvažni sudionici koji su unatoč lošoj prognozi odlučili zajedno odvoziti 10 km rute. Iako je najavljeno vrijeme mnoge razumljivo odvratilo od sudjelovanja, oni koji su došli pokazali su pravi sportski duh. Iz općine Koprivnički Bregi nadaju se bolje prognozi iduće godine i još većem broju sudionika, jer ovakva druženja uvijek donesu lijepu energiju i povezuju zajednicu. Općina Legrad i ove godine priprema raznovrstan program povodom Dana općine, koji će se održavati od 29. do 31. svibnja te 7. lipnja na Šoderici. Program uključuje misu, polaganje vijenaca i svečanu sjednicu, kazališnu predstavu, ribičko natjecanje, sajam udruga, utrku te orguljaški koncert. Završnica je sportsko-rekreacijski festival na Šoderici. Iz općine pozivaju mještane i posjetitelje da se pridruže programu i zajednički obilježe Dane općine Legrad. Općinsko vijeće općine Molve poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Molve. Rok za podnošenje prijedloga je 28. lipnja. Zaprimljene prijedloge razmatrat će Odbor za izbor i imenovanja općinskog vijeća općine Molve, koji će se nakon toga dostaviti općinskom vijeću na odlučivanje. Sve informacije nalaze se na stranici općine Molve. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: I'd rather hear how much you regret me.
1: Louis Capaldi, Forget Me. За добре послеподне на Радио Драви. Ай, Маршмало!
0: Oh, I hate to know I made you cry, but love to know I cross your mind, babe.
1: Dozvolite mi da preko našeg etera pozdravim kolege s nacionalnog radija Bravo koji danas emitiraju program sa Zrinskog trga u najljepšem malom gradu na svijetu. Neka se evo pročuje riječi o lijepoj i svima nam dragoj Koprivnici na ovaj prekrasan sunčan dan, sunčano poslijepodne. Nea stiže. I will find the time, we will find the timing.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
4: Drava!

0: je Drava Plus.
1: Koprivnički funk priprema 12. izdanje Funk Day-a koje će se održati u subotu 30. svibnja uz bogat popratni program. Događanje počinje danima otvorenih vrata za studente Sveučilišta Sjever. U srijedu 27. svibnja najavljene su video projekcije Bubnjarska radionica i Studentska srijeda, dok je u četvrtak na rasporedu studentsko druženje u Funk Parku i nastup benda Meandar. Glavni dan u subotu donosi sajam rukotvorina, radionice, predstavu te glazbeni program u sklopu kojeg će nastupiti Rensar Goa, Lom i Grobenski. Ulaz za sve programe je besplatan. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Ajmo dalje, Kaigo i Khalid zajedno sa Griffin, Save My Love u 14.32 minute. Dobar dan.

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis, brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Proslavimo zajedno!
3: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
3: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
2: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
3: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

Meteorolozi objavljuju da se nad većim dijelom Europe razvija nekakva toplinska kupola koja bi u narednim danima mogla donijeti rekordno visoke temperature za ovo doba godine. Prognoziraju se temperature preko 35 celzijevih stupnjeva u većem dijelu Europe. A kod nas će se sve to nekako postupno razvijati tijekom idućih dana, te bi najtoplije moglo biti početkom sljedećeg tjedna. Sve detalje donosimo u vremenskoj prognozi za nešto manje od 10 minuta. Ray!

0: Metallica, Leto Bloni i Lira su ovo bili Time After Time. 15 sati je, vrijeme leti ko luda, Bože dragi. Sutra sunčano, poneprije na kopnu, prolazna umjerena na oblaka, ne bi trebalo biti nikakvih padalina, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura tu negdje oko 27 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati je Koprivnica ponovno među vodećima u Hrvatskoj u povlačenju europskih sredstava. Više znam Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
2: Podsjetio je da Koprivnica prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
3: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi i revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska, bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
2: Ljekarna Korlu, koja se nalazi u Frankopanskoj ulici u Koprivnici, od jučer je u sustavu županijskih ljekarni i ljekarni Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, poručuju to iz službe ureda župana. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je da je riječ o važnom koraku za jačanje kvalitete i dostupnosti ljekarničkih usluga, podsjetivši pritom i na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje pristup lijekovima i stručnim savjetima 24 sata dnevno. Župan Tomislav Golubić nastavio je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sustav te osiguravati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb svim stanovnicima. Dodao je da uključivanje ljekarne Korlu u sustav županijskih ljekarni dodatno osnažuje mrežu zdravstvenih usluga na području naše županije. Ljekarnu Korlu jučer su obišli župan Golubić i ravnatelj Fabijanec, a svemu su nazočili i gradonačelnik Mišel Jakšić, član upravnog vijeća ljekarni Koprivnica Dragutin Korošec, županijski pročelnik Ivan Biškup te gradski pročelnik Dario Jembrek. Pred nogometašima Slaven Belupa posljednja je utakmica ove sezone. U završnom kolu Supersport HNL-a gostuju na Opus Areni kod Osijeka, koji trenutno zaostaje 9 bodova. Iako farmaceuti ne odlaze u Slavoniju kao favoriti, motivacije ne nedostaje jer žele sezonu zaključiti što boljim rezultatom i plasmanom. Rekao je to na konferenciji za medije trener Mario Gregurina i objasnio kakva je situacija s ozlijeđenim igračima.
4: Mislim da onako u globalu smo dobro radili. Ovi koji su bili načeti na neki način ovoga su se zaliječili i bit će spremni za utakmicu. Na to smo dobili ovoga Mažera na kojeg sigurno računamo. Imamo još neke upitnike oko Marka Dabre, vidjet ćemo da li ćemo ići u neki rizik jer je prošlo nekakvih 17-18 dana od ozljede, tako da onak je rubna malo situacija. Ali Mađar se vraća sigurno i dobit će neke minute tamo. I ništa, u globalu dečki su stvarno svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku, tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve, evo, da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
2: Rekao je trener Gregurina prije nego se osvrnuo na Osijek.
4: Mislim da je onak sam ulazak u sezonu već mogao nagovijestiti nekakav takav scenarij gdje su prvi 5-6 kola igrali jako dobro, jel, ali nisu imali rezultati. Onda jednostavno kad uđeš u nekakvu tu psihozu, negativnu energiju i negativno to psihičko stanje, teško se izvuču. Nažalost je to kroz cijelu sezonu proteglo za njih. Sigurno da nije realno slika to, niti tablice, niti izvedbe, da je puno kvalitetnija to ekipa. Tako da sigurno da se moramo kvalitetno i mi prema tome odnositi i pripremiti i čeka nas sigurno ozbiljna utakmica.
2: Rekao je Gregurina i otkrio da će za razliku od utakmice protiv Dinama u momčadi biti sigurno jedna ili dvije promjene. S obzirom na to da je pred nama zadnja utakmica, a nakon nje i svojevrsni raspust za ekipu, trener se ukratko osvrnuo i na taj period.
4: Kad se tiče igrača, dobit će 10 dana slobodno i onda nekakav program od opet 10 do 14 dana i 22.6. mi krećemo, to je prvi dan priprema, tako da imamo puni 6 tjedana zajedničkog rada i da se pripremimo za novu sezonu. A velim, to je kad se tiče igrača, sigurno da će stožar i ljudi iz kluba raditi naporno na pojačanjima za novu sezonu u tom periodu.
2: Dodajmo na kraju da današnja utakmica počinje u 16 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
5: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Pinky Relevant, 15.30 je, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička udruga Ilko u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Ruka nade za plavu vrpcu s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Akcija će se održati sutra od 9 do 11 sati ispred Koprivničke gradske tržnice, a građani će imati priliku informirati se o važnosti preventivnih pregleda, nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva te radu udruge Ilko koja pruža podršku osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debelog crijeva. Ova se akcija već godinama održava u Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javno-zdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva te podrške oboljelima. Navratite do njih!
1: Ovo je Drava Plus!

낮은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Koprivnica ponovno među vodećima u Hrvatskoj u povlačenju europskih sredstava. Na svečanosti u Domoljubu dodijeljena nagrada za najdječje djelo. Ljekarna Korlu postala dio županijskih ljekarni. Iz sporta. Podravka lako do finala kupa koje igra sutra protiv Lokomotive. Slavenaši u zadnjoj utakmici sezone love 3 boda protiv Osijeka. Ostanite tu. Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti i ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
1: Podsjetio je da Koprivnica prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
2: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
1: Ljekarna Korlu, koja se nalazi u Frankopanskoj ulici u Koprivnici, od jučer je u sustavu županijskih ljekarni Ljekarni Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, poručuju to iz službe ureda župana. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je da je riječ o važnom koraku za jačanje kvalitete i dostupnosti ljekarničkih usluga, podsjetivši pritom i na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje pristup lijekovima i stručnim savjetima 24 sata dnevno. Župan Tomislav Golubić nastavio je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sustav te osiguravati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb svim stanovnicima. Dodao je da uključivanje ljekarne Korlu u sustav županijskih ljekarni dodatno osnažuje mrežu zdravstvenih usluga na području naše županije. Ljekarnu Korlu jučer su obišli župan Golubić i ravnatelj Fabijanec, a svemu su nazočili i gradonačelnik Mišel Jakšić, član upravnog vijeća ljekarni Koprivnica Dragutin Korošec, županijski pročelnik Ivan Biškup te gradski pročelnik Dario Jembrek. U Koprivničkoj dvorani Domoljub jučer je održana svečana dodjela priznanja za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Ovaj projekt već 10. godinu provode Društvo Naša djeca Koprivnica, Grad Koprivnica i Dječje gradsko vijeće s ciljem isticanja djece koja svojim djelima promiču dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Ovogodišnje priznanje pripalo je Emanuelu Posavcu iz osnovne škole Podolice za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice.
3: Velika mi je čast primiti ovu nagradu, biti ovdje. Posebno se zahvaljujem mojoj nasljednici koja me prijavila i koja je vjerovala u mene. Takva podrška mi najviše znači.
1: Nagradu su mu uručile zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš i dječja gradonačelnica Rafaela Dotov, dok su na svečanosti bili prisutni i župan Tomislav Golubić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, pročelnica Petra Rožmarić te gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Zajedno slavimo 10 godina projekta Veliko srce koprivničkog djeteta, gdje naše učenice i učenici pokazuju želju za velikom solidarnošću, za pravednošću, za svime onime što nam je danas potrebno više nego ikad. Hvala im.
1: Policija nastavlja provoditi pojačane aktivnosti u prometu s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja prometnih nesreća s posebnim naglaskom na vozače pod utjecajem alkohola i počinitelje najtežih prometnih prekršaja. Samo tijekom protekla 24 sata iz prometa je na podravsko-prigorskim cestama isključeno petero vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola, dok su od početka svibnja evidentirana ukupno 74 takva prekršaja. Tijekom ovog mjeseca na nadležnim prekršajnim sudovima provedeno je i 15 žurnih postupaka protiv prometnih recidivista. Iz policije ističu da će i dalje odlučno poduzimati zakonom propisane mjere prema vozačima koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu. Uz represivne mjere, policija nastavlja i s preventivnim aktivnostima usmjerenima na podizanje prometne kulture i svijesti o važnosti odgovornog ponašanja na cestama. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i izbjegavaju rizična ponašanja kako bi sigurnost na cestama bila na što višoj razini. Sport. Nogometaši Slaven Belupa prije nekoliko su trenutaka počeli igrati posljednju utakmicu sezone. U završnom kolu Supersport HNL-a gostuju na Opus Areni kod Osijeka, koji trenutno zaostaje 9 bodova. Iako farmaceuti nisu ušli u utakmicu kao favoriti, motivacije ne nedostaje jer žele sezonu zaključiti što boljim rezultatom i plasmanom. Rekao je to na konferenciji za medije uoči same utakmice trener Mario Gregurina i objasnio kakva je situacija s ozlijeđenim igračima.
5: Mislim da onako u globalu smo dobro radili. Ovi koji su bili načeti na neki način ovoga su se zaliječili i bit će spremni za utakmicu. Na to smo dobili ovoga Mažera na kojeg sigurno računamo. Imamo još neke upitnike oko Marka Dabre, vidjet ćemo da li ćemo ići u neki rizik jer je prošlo nekakvih 17-18 dana od ozljede, tako da onak je rubna malo situacija. Ali Mađar se vraća sigurno i dobit će neke minute tamo. I ništa, u globalu dečki su stvarno ovoga svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači ovoga u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve evo, da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
1: Rekao je trener Gregurina prije nego se osvrnuo na Osijek.
5: Mislim da je onak sam ulazak u sezonu već mogao nagovijestiti nekakav takav scenarij gdje su prvi 5-6 kola igrali jako dobro, jel, ali nisu imali rezultati. Onda jednostavno kad uđeš u nekakvu tu psihozu, negativnu energiju i negativno to psihičko stanje, teško se izvuču. Nažalost se to kroz cijelu sezonu proteglo za njih. Sigurno da nije realnost slika to, niti tablice, niti izvedbe, da je puno kvalitetnija to ekipa od toga. Tako da sigurno da se moramo kvalitetno i mi prema tome odnositi i pripremiti i čeka nas sigurno ozbiljna utakmica.
1: Rekao je Gregurina i otkrio da će za razliku od utakmice protiv Dinama u momčadi biti sigurno jedna ili dvije promjene. S obzirom na to da je pred nama zadnja utakmica, a nakon nje i svojevrsni raspust za ekipu, trener se ukratko osvrnuo i na taj period.
5: Kad se tiče igrača, dobit će 10 dana slobodno i onda nekakav program od opet 10 do 14 dana i 22.6. mi krećemo, to je prvi dan priprema, tako da imamo puni 6 tjedana zajedničkog rada i da se pripremimo za novu sezonu. A velim, to je kad se tiče igrača, sigurno da će stožar i ljudi iz kluba raditi ovoga naporno na pojačanjima za novu sezonu u tom periodu.
1: Ulazimo u fotofiniš treće nogometne lige Sjever. Na redu je 29. kolo, pretposljednje u kalendaru. Na vrhu ljestvice je Koprivnica koja ima 5 bodova prednosti nad Đurđevačkim graničarom i već sutra ima veliku priliku i službeno postati prvak lige. Koprivnica je u srijedu poražena u finalu Kupa od Križevaca na penale, a sutra gostuje u Pitomači koja se sigurno neće lako predati. Svatko ima motiv više protiv vodeće momčadi lige, a Pitomača je peta i još uvijek lovi bolji plasman na kraju sezone. S druge strane, nogometaši graničara iz Đurđevca još se uvijek nadaju čudu, odnosno kiksu Koprivnice, kako bi možda ispisali povijest. I dok se nada gaji, Picoki moraju u Grubišnom polju pobijediti Bilogoru, koja je četvrta. Ludbreška Podravina ovog vikenda ide u goste kod Poleta u Sveti Martin na Muri. 11. na tablici, domaćin je 12. a dijeli ih samo jedan bod. Ni jedni ni drugi nisu u bajnoj formi, tako da će se netko ove subote veseliti, a netko tugovati. Sve utakmice igraju se ove subote s početkom u 17.30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca koji igraju u nedjelju. Rukometašice Podravke su jučer visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču osigurale ulaznicu za finale Kupa Hrvatske. Podravkašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 50-21. Pritom je Katja Vuković postigla čak 11 pogodaka.
6: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mislim da smo danas bile prave u obrani i postizale smo brze golove uz našu puno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
1: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
7: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano, možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Nismo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači ili osvajačice Kupa Hrvatske.
1: Nakon što su prošlog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i tako osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa koji je na rasporedu u subotu u 16:15. Tamo će se ponovno sastati s Lokomotivom koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
8: Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Vir je raspisala javne pozive za dodjelu potpora u poljoprivredi, gospodarstvu, poduzetništvu i turizmu za 2026. godinu. Poljoprivrednicima su dostupne potpore za osiguranje, sadnice, pčelarstvo, mehanizaciju, okrupnjavanje zemljišta, kamate na kredite, edukacije i umjetno osjemenjivanje. Poduzetnici pak mogu ostvariti subvencije kamata, sufinanciranje edukacije zaposlenika, troškova poslovanja i zapošljavanja, dok su u turizmu predviđene potpore za smještajne kapacitete, suvenirnice, ugostiteljske objekte i razvoj turističkih proizvoda. Zahtjevi se podnose od 18. svibnja do utroška sredstava, a najkasnije do 15. studenog. Detalji i obrasci dostupni su na stranicama općine Virje. Ove subote održat će se 7. biciklijada općine Peteranec. Polazak sudionika predviđen je u 9:30. Vozi se u koloni do Drnja, gdje će se ekipi priključiti grupe biciklista iz općina Drnje i Đelekovec. U 10 sati kreće kolona prema društvenom domu u Sigecu, gdje je planiran odmor i pridruživanje ostalih sudionika. Nakon toga vožnja se nastavlja prema društvenom domu u Komatnici, gdje je organizirano druženje uz igre te na puhanci i trampolini za najmlađe. Za sve sudionike osigurani su besplatna hrana i piće, koji će biti pripremljeni i posluženi od strane članova udruga s područja općine Peteranec, ali i općina Đelekovec i Drnje. Općina Podravske Sesvete poziva sve mještane da sudjeluju u anketnom upitniku vezanom uz prometnu sigurnost i moguće lokacije za postavljanje ležećih policajaca na području naselja. Cilj ankete je prikupiti prijedloge građana te dobiti bolji uvid u lokacije na kojima mještani smatraju da je potrebno dodatno usporavanje prometa radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, posebice pješaka, djece i biciklista. U upitniku je potrebno navesti naziv ulice i približnu lokaciju za koju se daje prijedlog uz mogućnost dodatnih komentara i sugestija. Anketni upitnik je moguće ispuniti putem linka koji je dostupan na službenoj stranici općine Podravske Sesvete. U Novigradu Podravskom održani su 16. dani Ivana Trnskog, manifestacija posvećena hrvatskoj književnoj i kulturnoj baštini. Posjetitelji su uživali u predavanjima o književnosti, povijesti i kazalištu, a predstavljene su i knjige autorica Marije Rumek Mace i Đurđice Krčmar Zalar, dobitnica nagrade Ivan Trnski. U programu su sudjelovali književnici, predavači i članovi KUD-a Ivan Vitez Trnski, a večer je glazbenim nastupom upotpunila pjevačica Mili Korpar. Organizator manifestacije je Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika uz potporu Ministarstva kulture i medija te općine Novigrad Podravski. Program se nastavlja i danas u 19 sati književnim susretom s Nadom Mihoković-Kumrić i predstavljanjem knjige Zbog princa na bijelom konju. Iz općine Koprivnički Ivanec javljaju da su Koprivničke vode objavile postupak javne nabave za odabir izvođača radova za gradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Pustakovec. Rok za dostavu ponuda u predmetnom postupku je 28. svibnja, kada će se održati i otvaranje ponuda. Nakon otvaranja slijedi pregled i ocjena dostavljenih ponuda, te će se pristupiti donošenju odluke o odabiru izvođača radova, a onda i sklapanju ugovora s istim. Nakon sklapanja ugovora slijedi i dugo očekivani početak izvođenja radova, a koji se očekuje početkom druge polovice ove godine. Procijenjena vrijednost izvođenja predmetnih radova iznosi 880 tisuća eura, a rok izvođenja se procjenjuje na 15 mjeseci. Udruga prijatelja kulture Vlado Dolenec ovog je tjedna organizirala biciklijadu od Koprivničkih Bregi do Jeduševca. Ispred zgrade općine okupili su se hrabri i odvažni sudionici koji su unatoč lošoj prognozi odlučili zajedno odvoziti 10 km rute. Iako je najavljeno vrijeme mnoge razumljivo odvratilo od sudjelovanja, oni koji su došli pokazali su pravi sportski duh. Iz općine Koprivnički Bregi nadaju se boljoj prognozi iduće godine i još većem broju sudionika, jer ovakva druženja uvijek donesu lijepu energiju i povezuju zajednicu. Općina Legrad i ove godine priprema raznovrstan program povodom Dana općine, koji će se održavati od 29. do 31. svibnja te 7. lipnja na Šoderici. Program uključuje misu, polaganje vijenaca i svečanu sjednicu, kazališnu predstavu, ribičko natjecanje, sajam udruga, utrku te orguljaški koncert. Završnica je sportsko-rekreacijski festival na Šoderici. Iz općine pozivaju mještane i posjetitelje da se pridruže programu i zajednički obilježe Dane općine Legrad. Općinsko vijeće općine Molve poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Molve. Rok za podnošenje prijedloga je 28. lipnja. Zaprimljene prijedloge razmatrat će Odbor za izbor i imenovanja općinskog vijeća općine Molve, koji će se nakon toga dostaviti općinskom vijeću na odlučivanje. Sve informacije nalaze se na stranici općine Molve. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, Kaima. Kaima.
1: Vrijeme je za našu emisiju Halo Kaima, a sa mnom je u emisiji ovoga tjedna glumac Jan Kerekeš. Fale mi oni bubnjevi, ali dobrodošao.
2: Evo, budem ja.
1: Dobrodošao u emisiju.
2: Lijepi pozdrav svima.
1: Ovak, malo ćemo te zagnjaviti. Moram reći da kad sam se pripremao za ovaj razgovor, ja nisam znao gdje da krenem. Ali krenut ćemo s nečim nama najbližim, a to je Ljeto na Šoderici. Evo, nedavno je predstavljen program ovogodišnjeg 12. po redu, rekao si, Ljeto na Šoderici, a ta brojka je značajna za tebe zato što ujedno Kerekeš teatar postoji 12 godina, jel?
2: Tako je, tako je. Ovo je jedna lijepa brojka i zapravo kad onak se malo okrenemo oko sebe, pogledamo iza sebe i skužimo da stvarno se puno toga napravilo i uopće da se manifestacija kazališna uz jezero održala povrh ovoga korone, povrh i strašne poplave koja je zadesila Šodericu. Mislim da je to sve onak jedno s drugim strećim, samo jako lepa stvar i da ono najvažnije je da se publika i dalje nalazi u tom programu i da dolaze na programe na smijace.
1: A prošle godine, koliko se sjećam, padali su i rekordi posjećenosti.
2: Pa da, da, evo ga, moram reći da skoro svake godine ili svake druge dogodi se neka predstava koja nas iznenadi, onak kad trčimo još u druge vikendice po stolce, po klupe. To je lijepo, to je zapravo je, koliko god je to možda onako u momentu bude stresno, jer evo ga, moraš neki kapacitet računaš kaj imamo s tim klimamo, međutim je draže nam i tak smjestiti sve koji su zainteresirani, koji su došli na predstavu, nego da ne do Bog moramo nekog poslati doma.
1: Što je to toliko magično u Kerekeš teatru na Šoderici? Što misliš, da li je to spoj vrhunske glume, komedije, zezancije, jezera?
2: I komaraca.
1: I komaraca.
2: I komaraca, i mušica, onih belih, kaj se love za scenografiju, za kostime, Ani Begić ulaze u dekolte i tak. Ima puno magičnih stvari. I meni je drago da upravo je to, ja bih rekao, jedna od rijetkih takvih manifestacija, da li možda, evo ga, ne znam, jedina u Hrvatskoj gdje se razgovaramo o 5 predstava koje se izvedu uz jezero. Nešto tu, evo ga, čarobno. Još kad se dogodi ona magična noć gdje ni vjetar ne puše, evo, stvarno se dogodi predivna kazališna atmosfera na Šoderici.
1: A kad sve počinje?
2: Počinjemo 18.6. dolaze muškarci.hr, predstava koja se bliži evo 200. izvedbi i mi smo odlučili ih pozvati da, obzirom da nam je 70% žena u publici, mislim da bude itekako predstava sjela svima.
1: Evo, moram te pitati što ima novoga kod tebe. U posljednje vrijeme puno se govori o projektu Kulturnog centra Kerekeš teatar. U kojoj je to fazi? Koliko je to recimo za vas osobno životni projekt i što bi taj centar trebao donijeti hrvatskoj nezavisnoj sceni, ali i vašoj sredini?
2: Pa definitivno radi se o najvećem kulturnom centru u Hrvatskoj i kao takvom prvom privatnom kulturnom centru koji će, evo ga, imati stvarno jako, jako javnu namjenu. Sad smo raspisali natječaj, javilo nam se puno udruga, neprofitnih organizacija koje budu koristile prostore kulturnog centra bez naknade. To je isto neka vrsta, ja bih rekao, presedana u Hrvatskoj gdje se zapravo privatni sektor odlučio ujediniti, odnosno i pomoći zajedno onima koji, kako da kažem, si možda ne breju priuštiti neki visoko komercijalni najam. I poanta je ta da kulturni centar stvarno postane središte događanja u Varaždinskoj županiji, a naravno da budete i vi nam svi dobro došli, Podravci. Tako da ja se nadam da, evo ga, kak stvari stoje, sve ide po planu, da smo krajem 11. gotovi, tako da otvorenje bi bilo u veljači 27. godine, sljedeći tjedan stavljamo već početak krova iznad pozornice. I to je najviše sadržaja, ja bih rekao, za djecu, znači od radionica plesnih, likovnih, dramskih, glazbenih, pa sve do njihovih nastupa. Zapravo mislim da bude upravo to iznenadilo sve, koliko je tu sadržaja za one najmlađe.
1: Mm-hmm. Evo, Kerekeš teatar poznat je po tome da predstave dovodi u manje sredine gdje kulturnih sadržaja često nema dovoljno. Koliko vam je recimo važno, pod navodnicima, spustiti kazalište među ljude izvan velikih gradskih centara ili urbanih središta?
2: Pa meni kao glumcu, kao producentu mi je to još čak i ljepše. Evo, iskreno budem rekao, nekak... Naravno da lijepo je igrati i u velikim kazališnim dvoranama, međutim, taj smijeh je drugačiji. Evo ga, na ovakvim mjestima kao što je Šoderica, gdje onak se ne očekuje da se dogodi kazalište, ili u nekom vatrogasnom društvenom domu, nekak je taj smijeh glasniji, otvoreniji, ne budem rekao iskreniji, ali onda ono bez zadrške sigurno.
1: Dobro, a kakvi su Podravci kao publika?
2: O, Podravci su, znate kaj, dobro je dok se plate karte, ne šanse.
1: Čekaj, stvarno plaćamo ulaznice?
2: Plaća se sve, sve štima, evo ga, ja bih rekao da se mi tu od prvog dana, od 2014. evo, od veljače se osjećamo stvarno ko doma. I ta Šoderica je prirasla nam srcu, tako da zahvaljujući i udruzi Umko, koja je zapravo inicijator svega toga i pokretač svega toga, i glavni logističar, ja bih rekao da je ova sinergija neke isto tak i Koprivničko-križevačke županije i turističkih zajednica i općine Legrad, to je nešto sve zajedno što se onak sad njeguje i probali budemo što duže normalno održati se i svake godine evo ponuditi nešto interesantnije i veće.
1: Dobro, evo, sve nas veže zapravo Kaj. Humor kojim se vi bavite često je onako lokalno obojen, kajkavski, vrlo prepoznatljiv. Je li danas recimo teže nasmijat publiku nego prije 10 godina?
2: Pa, ja...
1: Pitam
2: ja
1: zato
2: rekao,
1: što se da... i publika možda malo razmazila uz TikTok, streaming, kratke formate, Instagrame. Humor je danas nekako, onako imam osjećaj, dostupniji. Malo smo se i razmazili. Teže nas je nasmijat, sigurno.
2: Pa, ima više toga, da, sigurno ima više toga. A ono kaj ja mislim da je nekak... da kvaliteta ovoga, ili smo uvijek u modi kaj se tiče Kerekeš teatra, a to je to ta neka jednostavnost humora. Gdje ne treba se puno misliti da bi se nasmijali, i tu je evo ga, ja bih rekao, prednost Kerekeš teatra ta da stvarno ono bez fige u džepu i bez zadrške. Evo ga, baš sad prije ovog našeg razgovora, evo jedna mala ekskluziva, snimili smo novi video o glavnim akterima koji su jučer bili na svim scenama, svim medijima, tako da uskoro će video izaći, ja vjerujem da ćete se svi nasmijeti. To je taj brzi humor. To je taj brzi humor, a na predstavama malo vrijeme stane u tih 90 minuta i ljudi zaborave na te sve probleme i nedaće van kazališne dvorane.
1: Hvala ti na gostovanju u emisiji i vidimo se dakle 18. lipnja na Šoderici.
2: Krećemo i onda svaki četvrtak je naš i naravno vaš. Tako da puno, puno pozdrava od Kerekeš teatra.
1: Puno pozdrava i Bog daj, hvala lijepo na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama. Halo, kaj ima? Kaj ima? Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti i ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
1: Podsjetio je da Koprivnica prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
2: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Ljekarna Korlu, koja se nalazi u Frankopanskoj ulici u Koprivnici, od jučer je u sustavu županijskih ljekarni Ljekarni Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, poručuju to iz službe ureda župana. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je da je riječ o važnom koraku za jačanje kvalitete i dostupnosti ljekarničkih usluga, podsjetivši pritom i na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje pristup lijekovima i stručnim savjetima 24 sata dnevno. Župan Tomislav Golubić nastavio je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sustav te osiguravati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb svim stanovnicima. Dodao je da uključivanje ljekarne Korlu u sustav županijskih ljekarni dodatno osnažuje mrežu zdravstvenih usluga na području naše županije. Ljekarnu Korlu jučer su obišli župan Golubić i ravnatelj Fabijanec, a svemu su nazočili i gradonačelnik Mišel Jakšić, član upravnog vijeća ljekarni Koprivnica Dragutin Korošec, županijski pročelnik Ivan Biškup te gradski pročelnik Dario Jembrek.
0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivničkoj dvorani Domoljub jučer je održana svečana dodjela priznanja za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Ovaj projekt već 10. godinu provode društvo Naša djeca Koprivnica, grad Koprivnica i Dječje gradsko vijeće s ciljem isticanja djece koja svojim djelima promiču dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Ovogodišnje priznanje pripalo je Emanuelu Posavcu iz osnovne škole Podolice za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice.
2: Velika mi je čast primiti ovu nagradu, biti ovdje. Posebno se zahvaljujem mojoj nasljednici koja me prijavila i koja je vjerovala u mene. Takva podrška mi najviše znači.
1: Nagradu su mu uručile zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš i dječja gradonačelnica Rafaela Dotov, dok su na svečanosti bili prisutni i župan Tomislav Golubić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, pročelnica Petra Rožmarić te gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Zajedno slavimo 10 godina projekta Veliko srce koprivničkog djeteta, gdje naše učenice i učenici pokazuju želju za velikom solidarnošću, za pravednošću, za svime onime što nam je danas potrebno

0: Ovo je InfoSat.
1: Policija nastavlja provoditi pojačane aktivnosti u prometu s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja prometnih nesreća s posebnim naglaskom na vozače pod utjecajem alkohola i počinitelje najtežih prometnih prekršaja. Samo tijekom protekla 24 sata iz prometa je na podravsko-prigorskim cestama isključeno petero vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola, dok su od početka svibnja evidentirana ukupno 74 takva prekršaja. Tijekom ovog mjeseca na nadležnim prekršajnim sudovima provedeno je i 15 žurnih postupaka protiv prometnih recidivista. Iz policije ističu da će i dalje odlučno poduzimati zakonom propisane mjere prema vozačima koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu. Uz represivne mjere, policija nastavlja i s preventivnim aktivnostima usmjerenima na podizanje prometne kulture i svijesti o važnosti odgovornog ponašanja na cestama. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i izbjegavaju rizična ponašanja kako bi sigurnost na cestama bila na što višoj razini.
0: Ovo je InfoSat.
1: Udruga Ilko iz Koprivnice u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javnozdravstvenu akciju pod nazivom Ruka nade za plavu vrpcu s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Akcija će se održati u subotu od 9 do 11 sati ispred Koprivničke gradske tržnice, a građani će imati priliku informirati se o važnosti preventivnih pregleda, nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva,

0: Radu udruge Ilko, koja pruža podršku osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debelog crijeva. Akcija Ruka nade za plavu vrpcu već se godinama održava u Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva te podrške oboljelima. Dosadašnje akcije pokazale su koliko je važno kontinuirano informirati javnost, jer je rak debelog crijeva jedan od najčešćih zloćudnih tumora u Hrvatskoj, ali i bolest koja je u velikom broju slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim dolaskom podrže akciju i tako doprinesu širenju svijesti o važnosti preventivnih pregleda i brige o zdravlju.
1: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Rukometašice Podravke su jučer visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču osigurale ulaznicu za finale Kupa Hrvatske. Podravkašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 50-21. Pritom je Katja Vuković postigla čak 11 pogodaka.
2: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mislim da smo danas bile prave u obrani i postizale smo brze golove uz našu uspuno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica. Možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
1: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
3: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano, možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Mi smo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači ili osvajačice Kupa Hrvatske.
1: Nakon što su prošlog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i tako osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa koji je na rasporedu u subotu u 16:15. Tamo će se ponovno sastati s Lokomotivom koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je, ovo je InfoSat.
1: Ulazimo u fotofiniš treće nogometne lige Sjever. Na redu je 29. kolo, pretposljednje u kalendaru. Na vrhu ljestvice je Koprivnica koja ima 5 bodova prednosti nad Đurđevačkim Graničarom i već sutra ima veliku priliku i službeno postati prvak lige. Koprivnica je u srijedu poražena u finalu Kupa od Križevaca na penale, a sutra gostuje u Pitomači koja se sigurno neće lako predati. Svatko ima motiv više protiv vodeće momčadi lige, a Pitomača je peta i još uvijek lovi bolji plasman na kraju sezone. S druge strane, nogometaši Graničara iz Đurđevca još se uvijek nadaju čudu, odnosno kiksu Koprivnice, kako bi možda ispisali povijest. I dok se nada gaji, Picoki moraju u Grubišnom polju pobijediti Bilogoru, koja je četvrta. Ludbreška Podravina ovog vikenda ide u goste kod Poleta u Sveti Martin na Muri. 11. na tablici, domaćin je 12., a dijeli ih samo jedan bod. Ni jedni ni drugi nisu u bajnoj formi, tako da će se netko ove subote veseliti, a netko tugovati. Sve utakmice igraju se ove subote s početkom u 17.30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca koji igraju u nedjelju.
0: Ovo je, ovo je InfoSat. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Tvoje oči i osmijeh tvoj, dao mi je tebe, osjećam te tu.

0: Večernji domestik. Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Koprivnica ponovno među vodećima u Hrvatskoj u povlačenju europskih sredstava. Na svečanosti u Domoljubu dodijeljena nagrada za najdječje djelo. Ljekarna Korlu postala dio županijskih ljekarni. Iz sporta. Podravka lako do finala kupa koje igra sutra protiv Lokomotive. Slavenaši u zadnjoj utakmici sezone love 3 boda protiv Osijeka. Ostanite tu. Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima jer bez njihovog povjerenja koje je ogromna motivacija sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
1: Podsjetio je da Koprivnica prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
2: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi i revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
1: Ljekarna Korlu, koja se nalazi u Frankopanskoj ulici u Koprivnici, od jučer je u sustavu županijskih ljekarni Ljekarni Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, poručuju to iz službe ureda župana. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je da je riječ o važnom koraku za jačanje kvalitete i dostupnosti ljekarničkih usluga, podsjetivši pritom i na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje pristup lijekovima i stručnim savjetima 24 sata dnevno. Župan Tomislav Golubić nastavio je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sustav te osiguravati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb svim stanovnicima. Dodao je da uključivanje ljekarne Korlu u sustav županijskih ljekarni dodatno osnažuje mrežu zdravstvenih usluga na području naše županije. Ljekarnu Korlu jučer su obišli župan Golubić i ravnatelj Fabijanec, a svemu su nazočili i gradonačelnik Mišel Jakšić, član upravnog vijeća ljekarni Koprivnica Dragutin Korošec, županijski pročelnik Ivan Biškup te gradski pročelnik Dario Jembrek. U Koprivničkoj dvorani Domoljub jučer je održana svečana dodjela priznanja za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Ovaj projekt već 10. godinu provode Društvo Naša djeca Koprivnica, Grad Koprivnica i Dječje gradsko vijeće s ciljem isticanja djece koja svojim djelima promiču dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Ovogodišnje priznanje pripalo je Emanuelu Posavcu iz osnovne škole Podolice za djelo Prijateljstvo koje ne poznaje granice.
3: Velika mi je čast primiti ovu nagradu, biti ovdje. Posebno se zahvaljujem mojoj nasljednici koja me prijavila i koja je vjerovala u mene. Takva podrška mi najviše znači.
1: Nagradu su mu uručile zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica Jadranka Lakuš i dječja gradonačelnica Rafaela Dotov, dok su na svečanosti bili prisutni i župan Tomislav Golubić, predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, pročelnica Petra Rožmarić te gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Zajedno slavimo 10 godina projekta Veliko srce koprivničkog djeteta, gdje naše učenice i učenici pokazuju želju za velikom solidarnošću, za pravednošću, za svime onime što nam je danas potrebno više nego ikad. Hvala im.
1: Policija nastavlja provoditi pojačane aktivnosti u prometu s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja prometnih nesreća s posebnim naglaskom na vozače pod utjecajem alkohola i počinitelje najtežih prometnih prekršaja. Samo tijekom protekla 24 sata iz prometa je na podravsko-prigorskim cestama isključeno petero vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola, dok su od početka svibnja evidentirana ukupno 74 takva prekršaja. Tijekom ovog mjeseca na nadležnim prekršajnim sudovima provedeno je i 15 žurnih postupaka protiv prometnih recidivista. Iz policije ističu da će i dalje odlučno poduzimati zakonom propisane mjere prema vozačima koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu. Uz represivne mjere, policija nastavlja i s preventivnim aktivnostima usmjerenima na podizanje prometne kulture i svijesti o važnosti odgovornog ponašanja na cestama. Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i izbjegavaju rizična ponašanja kako bi sigurnost na cestama bila na što višoj razini.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa prije nekoliko su trenutaka počeli igrati posljednju utakmicu sezone. U završnom kolu Supersport HNL-a gostuju na Opus Areni kod Osijeka, koji trenutno zaostaje 9 bodova. Iako farmaceuti nisu ušli u utakmicu kao favoriti, motivacije ne nedostaje jer žele sezonu zaključiti što boljim rezultatom i plasmanom. Rekao je to na konferenciji za medije uoči same utakmice trener Mario Gregurina i objasnio kakva je situacija s ozlijeđenim igračima.
5: Mislim da onako u globalu smo dobro radili, ovi koji su bili načeti na neki način ovoga su se zaliječili i bit će spremni za utakmicu. Na to smo dobili ovoga Mažera na kojeg sigurno računamo. Imamo još neke upitnike oko Marka Dabre, vidjet ćemo da li ćemo ići u neki rizik jer je prošlo nekakvih 17-18 dana od ozljede, tako da onak je rubna malo situacija. Ali Mađar se vraća sigurno i dobit će neke minute tamo. I ništa, u globalu dečki su stvarno ovoga svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači ovoga u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve evo, da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
1: Rekao je trener Gregurina prije nego se osvrnuo na Osijek.
5: Mislim da je onak sam ulazak u sezonu već mogao nagovijestiti nekakav takav scenarij gdje su prvi 5-6 kola igrali jako dobro, jel, ali nisu imali rezultati. Onda jednostavno kad uđeš u nekakvu tu psihozu, negativnu energiju i negativno to psihičko stanje, teško se izvuču. Nažalost se to kroz cijelu sezonu proteglo za njih. Sigurno da nije realno slika to, niti tablice, niti izvedbe, da je puno kvalitetnija to ekipa od toga. Tako da sigurno da se moramo kvalitetno i mi prema tome odnositi i pripremiti i čeka nas sigurno ozbiljna utakmica.
1: Rekao je Gregurina i otkrio da će za razliku od utakmice protiv Dinama u momčadi biti sigurno jedna ili dvije promjene. S obzirom na to da je pred nama zadnja utakmica, a nakon nje i svojevrsni raspust za ekipu, trener se ukratko osvrnuo i na taj period.
5: Kad se tiče igrača, dobit će 10 dana slobodno i onda nekakav program od opet 10 do 14 dana i 22.6. mi krećemo, to je prvi dan priprema, tako da imamo puni 6 dana zajedničkog rada i da se pripremimo za novu sezonu. A velim, to je kad se tiče igrača, sigurno da će stožar i ljudi iz kluba raditi ovoga naporno na pojačanjima za novu sezonu u tom periodu.
1: Ulazimo u foto finiš treće nogometne lige Sjever. Na redu je 29. kolo, pretposljednje u kalendaru. Na vrhu ljestvice je Koprivnica koja ima 5 bodova prednosti nad Đurđevačkim graničarom i već sutra ima veliku priliku i službeno postati prvak lige. Koprivnica je u srijedu poražena u finalu Kupa od Križevaca na penale, a sutra gostuje u Pitomači koja se sigurno neće lako predati. Svatko ima motiv više protiv vodeće momčadi lige, a Pitomača je peta i još uvijek lovi bolji plasman na kraju sezone. S druge strane, nogometaši graničara iz Đurđevca još se uvijek nadaju čudu, odnosno kiksu Koprivnice, kako bi možda ispisali povijest. I dok se nada gaji, Picoki moraju u Grubišnom polju pobijediti Bilogoru, koja je četvrta. Ludbreška Podravina ovog vikenda ide u goste kod Poleta u Sveti Martin na Muri. 11. na tablici, domaćin je 12. a dijeli ih samo jedan bod. Ni jedni ni drugi nisu u bajnoj formi, tako da će se netko ove subote veseliti, a netko tugovati. Sve utakmice igraju se ove subote s početkom u 17.30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca koji igraju u nedjelju. Rukometašice Podravke su jučer visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču osigurale ulaznicu za finale Kupa Hrvatske. Podravkašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 50-21. Pritom je Katja Vuković postigla čak 11 pogodaka.
6: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mislim da smo danas bile prave u obrani i postizale smo brze golove uz našu uz puno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
1: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
7: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano, možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Nismo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači ili osvajačice Kupa Hrvatske.
1: Nakon što su prošlog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i tako osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa koji je na rasporedu u subotu u 16:15. Tamo će se ponovno sastati s Lokomotivom koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku aktualca i na kraju radnog tjedna i zadnjeg izdanja emisije prije vikenda. S vama je Sonja Kukovec. Danas ćemo malo o sportu jer su važne utakmice pred slavenašima i rukometašicama Podravke. Više o svemu u nastavku emisije.
0: Lokalac aktualac.
1: Pred nogometašima Slaven Belupa posljednja je utakmica ove sezone. U završnom kolu Supersport HNL-a gostuju na Opus Areni kod Osijeka, koji trenutno zaostaje 9 bodova. Iako farmaceuti ne odlaze u Slavoniju kao favoriti, motivacije ne nedostaje jer žele sezonu zaključiti što boljim rezultatom i plasmanom. Rekao je to na konferenciji za medije trener Mario Gregurina i objasnio kakva je situacija s ozlijeđenim igračima.
2: Mislim da onako globalno smo dobro radili, ovi koji su bili načeti na neki način ovoga su se zaliječili i bit će spremni za utakmicu. Na to smo dobili ovoga Mažera na kojeg sigurno računamo. Imamo još neke upitnike oko Marka Dabre, vidjet ćemo da li ćemo ići u neki rizik jer je prošlo nekakvih 17-18 dana od ozljede, tako da onak je rubna malo situacija. Ali Mađar se vraća sigurno i dobit će neke minute tamo. I ništa, u globalu dečki su stvarno svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
1: Rekao je trener Gregurina prije nego se osvrnuo na Osijek.
2: Mislim da je onak sam ulazak u sezonu već mogao nagovijestiti nekakav takav scenarij gdje su prvi 5-6 kola igrali jako dobro, ali nisu imali rezultati. Onda jednostavno kad uđeš u nekakvu tu psihozu, negativnu energiju i negativno to psihičko stanje, teško se izvuču. Nažalost se to kroz cijelu sezonu proteglo za njih. Sigurno da nije realno slika to, niti tablice, niti izvedbe, da je puno kvalitetnija to ekipa od toga. Tako da sigurno da se moramo kvalitetno i mi prema tome odnositi i pripremiti i čeka nas sigurno ozbiljna utakmica.
1: Rekao je Gregurina i otkrio da će za razliku od utakmice protiv Dinama u momčadi biti sigurno jedna ili dvije promjene. S obzirom na to da je pred nama zadnja utakmica, a nakon nje i svojevrsni raspust za ekipu, trener se ukratko osvrnuo i na taj period.
2: Kad se tiče igrača, dobit će 10 dana slobodno i onda nekakav program od opet 10 do 14 dana i 22.6. mi krećemo, to je prvi dan priprema, tako da imamo puni 6 tjedana zajedničkog rada i da se pripremimo za novu sezonu. Ali to je to kad se tiče igrača, sigurno da će stožar i ljudi iz kluba raditi naporno na pojačanjima za novu sezonu u tom periodu.
1: Dodajmo na kraju da današnja utakmica počinje u 16 sati.
0: Lokalac aktualac.
1: Rukometašice Podravke su jučer visokom pobjedom protiv ekipe Bjelovara u Poreču osigurale ulaznicu za finale Kupa Hrvatske. Podravkašice su u sportskoj dvorani Žatika slavile rezultatom 50-21. Pritom je Katja Vuković postigla čak 11 pogodaka.
3: Želim prvo svojim curama čestitati ulazak u finale. Mislim da smo danas bile prave u obrani i postizale smo brze golove uz našu puno rotacija i svježinu koju smo imali kroz cijelu utakmicu. Mislim da smo radi toga postigle toliko golova i ništa, u subotu nas čeka finale i najbitnija utakmica možda u sezoni trenutno i želimo osvojiti duplu krunu i podići pekar prvaka kupa.
1: Evo što je nakon utakmice rekao trener Podravkašica Ivica Obrvan.
4: Čestitke djevojkama na ulasku u finale Hrvatskog kupa, očekivano, možda ne na ovakav način kako je ispalo, moramo priznati da su naše cure bile nadahnute, raspoložene, da su igračice Bjelovara, odnosno ekipa Bjelovara, bila bez puno ozlijeđenih igračica, da smo uspjeli u želji da uđemo u finale, da sačuvamo najveći dio ekipe kad bude trenutak od eventualnih problema, nekakve ozljede, da su igrale djevojke koje igraju i manje, da su odgovorili na to sve jako dobro i na kraju ostvarili visoku pobjedu. Mi smo došli naravno ovdje da uđemo u finale, to je bio prvi cilj, došli smo da osvojimo pokal pobjednika Kupa Hrvatske za ovu sezonu i ja se nadam da je ostalo i vjerujem čvrsto da je ostalo nama dovoljno motiva, energije, snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu pružimo jednu dobru utakmicu i da ponovim uspjeh od prošle sezone kao osvajači ili osvajačice Kupa Hrvatske.
1: Nakon što su prošlog vikenda na domaćem terenu svladale ekipu Lokomotive i tako osvojile novu titulu prvakinja Hrvatske, Podravkašice će drugu krunu ove sezone loviti u finalnom susretu Kupa koji je na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta. Tamo će se ponovno sastati s Lokomotivom koja je u polufinalu pobijedila ekipu Sinja. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je pripremila Sonja Kukovec. Ponovno se slušamo u ponedjeljak u 13 sati i 30 minuta.
0: Lokalac aktualac. Radio Drava.

Zato letim visoko iznad napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihov